1, 2. Još jedna pjesma koja dolazi iz francuskog okruženja, as the side don't speak English. Feel the eye feel, they walking down the street avec les filles, se jettant mes bottes. Oui, mes voix.

Balkan Tun. Glazbene poslastice iz regije Balkan Tun. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

pridare per i sobe i ja na moru pjesmi Tajland. Ando Širi i Nina Romić Vatro. Sretan vam vikend.

Živim u Iranu, vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.

0: Dakle, Radio Maestral je stvar koju onako uđem u kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako... I onda slušamo Radio Maestral namjerno.
1: There's a rumor, baby.